0: Kike ti kiani?
1: Kine vi?
0: Anna thienga na heo anata.
1: Kine vi? Epis masala noon innu?
2: Nawazo ke do mihe ke firiyekka mulu wala agen mulu.
0: Ti kaku? Khalaya mitalo nukumai. Mi maal aradak kathane.
1: Ayanda nya mavistana.
0: Amra, khalaya ti haadavi anuda mihe.
1: Habardar. Ahare nadi maayang ecce bunumu ke koreng Nawaz ke fasbaya bala ala bala.
0: Ahare kine vi?
1: Nupuna me nu mihe ke firiyekke. Ane ka mihe ke firiyekka vehure. Ahare na gulung feddi kiwe.
0: Bala firihina kan haturam bing hudde.
2: Ekamako makar hada aluwala kan hudde nuwan.
0: Kale hudde kantaka mana kanto wa nu dakka. Mireyas migadiga ma nana masaka kale me tiganna gande nengunis.
1: Ma watter watter wahak dakka ne kamenne. Ahar beenu mi ami harwes anghenu na kale ehin anghenu na eki jaha sakara falaru wale vidai.
0: Amra. Tihama aharen lobiwa amra ta. Haram vi jare.
2: Ahare men ves haram vi. Tiha mausum ko fenna miha ko tiha bodu makaro re ka vima
0: kiha dira wada me mare khalie ka wa ke nu dakka me khalie mi de se warna ka nu je mi masa amra de mi ho ka me e nu nas khalie kun itu bar mu ti amra
1: e na wasa be ka me nu
0: e kun ko amra inge ta are ke muli diri ulum bosun la
1: ti aha na be ka me nu mire bes mi gen ni ku me gen dia ma ku mati ex girlfriend as hamasa kuram bes magupati ga huri menno
0: kine enguni
2: ahare men atu gai bahuri heki asu tad kiyanenta ahare men te mi rawa gen plane ge dasun amra kali ara tehivi
0: te den amra mi ra mi ha mi kine kike
1: ei ho mate de ahare men tan kole boda fasa ga datikan kuri mati vegen ekamun ara gannan kuri kame kale kala mi haka ahrin ehn nu nama angam bes punane ta kale amasha ekeshe gamwani kihine
2: amra kala kujjaka wahaka dakkale wenima hin aasmanan eriye
0: amra kale ti haad
1: mulala kale mitanu nikunnani ta nuuni ahre mitanu daamwi ta bune bala kihine hadamwi
0: miwagota ahre mitani ekamaku maadama irosumu kurin mitan uskurata

kom me fathia kang alibileni awa hake kaku. Kom me havire ni migindani adi muling awa hake kya difa. Kom me duha kume datrukuran je a maguta kya dani anekkavas awa hake. Ekamaku. Eing ko me wahake kun daskuram vi aafilav. Hasil kuram vi aiburate.